0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
8: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: 80s. Bylgjan.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílshöða, skorri.is
2: Þú ert að hlusta á

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Kíktu á boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: 80s, Bylgjan.

0: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Hvað í matinn? Steiktur þorskur í parmesansósu með bökuðum kartöflubátum. Eldum rétt.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
8: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
9: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
10: Sorry about that.
9: Brand new day komin í bíó.
11: You're not one of my students, are you?
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: 80s.

0: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
6: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Hvernig hljómar rafbíll?
13: BL. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
14: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: 80s. Bylgjan.

0: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúin fyrir gleðgönguna? Þú fær búninga, konfetti og skraut fyrir Pride-partið í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á Dale.is
14: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
18: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
19: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
20: 80s.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
5: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
6: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
8: Hýslan býður nú Headpoint skrifborðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
9: Útsölinni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
11: Eldum saman kasjúnetu kjúkling með spínati, chili og sesamfræjum. Eldum rétt.
12: Þér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
13: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
14: Hvernig hljóma rafbíl? BL
15: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
16: Vítt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
18: Þú ert að hlusta á

0: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Hvað í matinn? Eldum rétt.
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
12: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind. Epli.is.
13: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
14: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
15: Did you miss me, Spidey?
16: New York Borg, þarnast hetju.
17: I'm losing my mind.
16: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
18: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
19: 80s.

0: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Hvað í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinetum. Eldum rétt.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Utsola, líkur á morgun. IKEA.

0: Er stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
4: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
9: Hafðu það holt með holta. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: 80s, Bylgjan.

0: fyrst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nænpæn hjá Lindisæn Smáratorgi.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: 80s.

0: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
6: I'm just a neighbor from across the hall.
7: Spider-Man.
8: I'm MJ.
7: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
14: 80s. Bilgjarn.

0: eftir að fara í skíðaferð í kringum Alpana, áttu eftir að svúrspruna svörtu brekkundan í Madonna, áttu eftir að Olympíu stórsviga hvert snjókorn í Chamonix, áttu eftir að verða aðal skíðaflagarin í Saint Anton, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðir afmælismiða á pix.is.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
6: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Utsola, líkur á morgun. IKEA.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: 80s.

0: Þú færð Boss bremsuhluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
3: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
6: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
7: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Álfur útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
13: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu þig að tryggja er meira.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
3: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
7: Hvað í matinn? Steiktur þorskur í parmesansósu með bökuðum kartöflubátum. Eldum rétt.
8: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: 80s.

0: Æsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Hvað í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinhetum. Eldum rétt.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
5: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Did you miss me, Spidey?
0: New York Borg þarnast hetju.
3: I'm losing my mind.
0: Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Eldum saman kassjúnetu kjúkling með spínati, chili og sesamfræjum. Eldum rétt.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.
11: 80s Bylgjan.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
0: Takið eftir.
2: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
5: Sumarið tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
19: Líp Mótor C10, rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk Smiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Utsola líkur á morgun. IKEA.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
11: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
17: 80s. Bylgjan.

0: Bellwether Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

0: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
3: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Risa útsala. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
4: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
13: 80s.

0: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
1: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Þú finnir Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
14: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: 80s, Bilgjarn.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sumar útsölunni lýkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
9: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
10: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
11: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
16: 80s.

0: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
1: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: 80s.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Útsola líkur á morgun. IKEA.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég .
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Þú ert að hlusta á 80s.
9: Bylgjuna.
8: 80s.

0: Hvolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkru sinni fyrir.
1: Velkomin á Risaeyju.
0: Drífðu þig að tryggja þér miða.
1: Ég bolabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Sýndu hornin. Lenovo.
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: 80s, Bylgjan.

0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tílefni.
7: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.
8: Þú ert að hlusta á

0: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: 80s, Bylgjan,

0: lost the connection. Could you try again, please?
1: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja howdy governor við dyravörð. Áttu eftir að segja jolly good við þjón. Áttu eftir að segja marvelous mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Gegnheill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Rennuhreinsun. Glersýn.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Og er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Við skiptum bílrúður. Poulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: 80s, Bylgjan.

0: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
2: Útsölunni hjá Tech lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sumar útsölunni lýkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
8: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
10: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
4: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
8: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
9: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
10: Hafðu það holt með Holta. Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
12: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankinn.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BX.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
5: Did you miss me, Spidey?
6: New York Borg, þarnast hetju.
7: I'm losing my mind.
6: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
8: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin í Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
12: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Þú ert að hlusta á

0: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
1: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann er ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
10: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
12: 80s. Bylgjan.

0: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Útsalan er hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
6: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Ísland, loksins er biðin á enda. Stærstu ilvegg heims eru mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
11: Þú ert að hlusta á

0: Yfir 22.000 fimmstjörnum umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
1: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómaval.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
8: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. kemi.is
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg
10: 80s Bilgjarn

0: Sjoppunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöð í bræði með Eyjastjús.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
12: Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
13: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
15: Útsala líkur á morgun. IKEA.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sér efni. Betri efni.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
9: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
11: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
12: 80s

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
12: 80s Bylgjan.

0: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9 Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Peng
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
2: Grillum og njótum
3: Kjötkompaní
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
1: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Svarið við því í Mílanó Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Gluggar og hurðir. Ítex.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er... Lenovo, hver hentar þér best?
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
11: 80s. Bilgjan.

0: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Meiri litur, meiri gleði, meira partí. Græði allt skrautið fyrir hinsegindana hjá Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
9: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: 80s.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Takið eftir.
4: What the?
3: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðinginu. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
10: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
11: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
12: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
16: 80s, Bylgjan.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
6: Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílshöfða. Skorri.is.
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
13: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
14: 80s.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
4: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: 80s. Bylgjan.

0: lýkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
2: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúin fyrir gleðgönguna? Þú fær búninga, konfetti og skraut fyrir Pride partíð í Partyland í Holtagörðum. Partyland.is.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölvur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: I'm just a neighbor from across the hall.
7: Spider-Man.
8: I'm MJ.
7: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: 80s.

0: Kúlpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
1: Velkomin á Risaeyju.
0: Drífðu þig að tryggja þér miða.
1: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Kúlpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
15: 80s. Bylgjan.

0: pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
11: Turtle Wax bílahreinsivörur í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
13: 80s, Bylgjan.

0: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu þig að tryggja þér miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
4: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við

0: komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Kæru byggingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
7: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is

0: fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
8: Öryggi í hverri ferð. Breyttaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: 80s, Bylgja.

0: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntuður hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Utsola líkur á morgun. IKEA.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
4: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: 80s.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem er alæta á öll verkefni. Lenovo.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
4: Útsölunni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
5: ABBA söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
10: Icewear.

0: býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: 80s. Bylgjan.